0: láàárọ̀ tòní ìkànnì kọ̀ǹga gbọ́mọ̀gbẹ́ wells radio 89.3 fm eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà aláàfin avenue olúyọ̀lẹ̀ estate nílẹ̀ ìbàdàn náà lè láǹfààní àti wàyé tí ẹ ti ń gbọ́ wa ketekete láàárọ̀ yìí òní ti ṣe ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù ọjọ́ keje jàre ẹ̀mọ́ bínú ṣé mò ń fast forward mo fasọ́wọ́dù ọjọ́ nù aago ni mo ń wò pa aago mẹ́wàá kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá ọjọ́ keje ní oṣù keje 7-7 ń lò ní ọjọ́ tó lápẹẹrẹ sí ni 2026 lọ́dún tèní alágbára lọ́wọ́ elédùmarè ọlọ́run ó ṣàṣepé nínú ayé gbogbo wa nítorí wọn pé éje ó ń ṣàpẹẹrẹ pípé àṣepé. Lọ́lọ́wọ́ fọ̀rọ̀ tèmi àti tìyìn ṣe bàbá lọ́wọ́ elédùmarè gbogbo tá à ń dáwọ́lé lórí ọlọ́run ọba yóò bá wa ṣe yóò rí bá ṣe fẹ́ orí lágbára lọ́wọ́ elédùmarè àní nàkà táká tó rí míì ọwọ́ wa ní kànsàlẹ̀ àpò bó tilẹ̀ wò kéré tàbí pọ̀ mọ́ mú kí yín lórúkọ alága àti ìgbìmọ̀ tí ń darí ìkànnì yìí lórúkọ àwọn ọ̀gá lẹ́ka kọ̀ọ̀kan lorúkọ àmójú ẹ̀rọ fún sàtàwà yìí sam adeleri ìlọ́lọ́wọ́ bọ́tìnì fún ti àárọ̀ tòní adédàmọ́lá olóyèdè ọmọ bàbá olómi èlò kan tèmi ń jẹ́ èmi ni ọmọ bàbá olómi èmú kí n pe ẹ kú ojúmọ ẹ káàárọ̀ òde ọdún bí ara ò lè bí ṣàlàfíà lẹwà bí àwa náà ti ṣe wà lówùúrọ̀ tòní. ètò yìí ètò wa gbàgede ọ̀rọ̀ òǹlógorí àtẹ́gùn ọjọ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun lájọ mọ́ láǹfààní àti pàdé láago mẹ́wàá sí méjìlá níkànnì yìí níbi tí a ti máa ń pẹ̀kẹ́ lu àwọn ọ̀rọ̀ tí ń bẹ lójúde wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nílẹ̀ bàbá wa sì ni ńlá àtijọ́ ń pè tàjọ́ ń ké gbàjarè kí ni tá a fẹ́ bó la ṣe fẹ́ orí ṣe bó ti yorí náà rèé ṣebi tó yẹ ká dáwọ́ kọ́ sí rèé ó ní gbogbo ìgbésẹ̀ tá a ń gbìyànjú àti gbé elédùmarè yóò jò rí bá ṣe fẹ́ orí ìmí ò bá da tó dùn tán àdúrà mi ni pé àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ẹnikẹ́ni ò ní dàwátì wọn sì ní sọ wá dàbẹ̀gbé nígbàtí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó bá fìdí ṣíṣe láṣẹ ìdùmarè àmbásádọ̀ ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀.
1: tó adédàmọ́lá mo kí ọ kú iṣẹ́ náà kò ní sú àṣẹ kò sì ní rẹ̀wá lágbára ọlọ́run àárẹ̀ bá ti ṣàárọ̀ náà gbégbá ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà mo tún kí yín láàárọ̀ yìí o mo tún ti dé mo ti kalẹ̀ báyìí lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run etí tẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di ojú tẹ dé fi ń wò wá kò ní fọ́ o ẹ ó rí bá ti ṣe ọ̀rọ̀ náà gbégbá ọwọ́ gbogbo wọn ò ní kànsalẹ̀ àpò wọn ò ní jẹ́ agbé o lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọ̀nà owó tọ̀ níwájú ọlọ́run orúkọ tèmi ni ambassador wálé ẹgbẹ́ wumi baba one nation.
0: ẹ já lọ nù ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn pápápá.
1: ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí dá lórí báwo la ṣe ń tọ́jú ilé wa báwo la ṣe ń tọ́jú àwọn ọmọ tá a bí àwọn ọmọ tí a bí ó dára kéèyàn máa bá wọn ṣeré o kì í ṣe gbogbo ògbà ẹni kéèyàn máa kanjú kó ṣáá pẹ̀lú ọmọ kọmọ ọmọ ti ṣe nǹkan méjì kó tún mẹ́gba kó ti bẹ̀rẹ̀ sí ìlú lálùbami ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé tí ẹ gbágbá pọ̀ jù nígbà míì ó lè sọ ọmọdé dìndìnrìn ọmọ yẹn lè mọ́ fẹ́ ẹ pé tó kì í ṣe pé bíi àwọn tó jẹ́ pé àwọn yẹn kàn ti yàgbọ́n bákan láti ilẹ̀ wá ṣùgbọ́n ọmọ tó tí ì bá gbá káká tí ì bá wúlò dáadáa kíyàn jágbe mọ́mọ́ kó jẹ́ pé ọ̀nà tó fi ń jágbe mọ́ ní gbogbo ìgbà ọmọ yẹn ń bẹ̀rù rẹ tó bá yá kíní yẹn á fẹ́ sọ di ẹni tí ò ní làákàyè lọ títí bóyá lórí ìwé gan á fẹ́ sọ di ẹni tí ò ní làákàyè lọ títí ìbá wí kì í ṣe pé kíyàn má bá ọmọ wí ni mò ń sọ láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ mò ń sọ nípa báwo la ṣe ń bá ọmọdé wí àwọn ọmọdé kan wà tó jẹ́ pé ìbáwí wọn ó gbọ́dọ̀ ní òṣùwọ̀n ọmọ míì wà tó jẹ́ pé ẹgbà kékeré lẹ fi máa bá wí tí ì ṣe pé ẹ lọ mú pankẹ́rẹ́ ọmọ míì wà tó jẹ́ pé ó ti advance débi pé tí ò bá gba pankẹ́rẹ́ sára kò ní mọ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa so gbogbo ni mo fi ní ó ní òdiwọ̀n ó ní òdiwọ̀n tá a bá wá tó wá ṣàkíyèsí àwọn ọmọ tá a bí nígbà míì ọmọ míì wà tó yẹ pé a pè jókòó a wà máa fún ní ìmọ̀ràn iwo omo iyen to ba ti mature to ti de stage kan eh omo yen iru omo be a wa ma fun ni moran a mo fun ni moran iwo omo yi ah in to nse o ku die ka to ona to le gbarin ni ona ti bi ona tohun imoran omo mi ma nferan pe ke eyan fi enu ba wi ju pe ko lo mu egba lo sugbon in ti mo npe akesi wa si ni wi pe iru omo ta bi gangan iru omo ta bi koko se pataki iru omo yen le koko study pe omo yi boya tin ba jagbe mo o ti gbo ihale bo omo yi ah bi n ba wa pa nkere fele yi ko ni gbo so o le ti be ya boran omo teyan to ye kiyan ba soro ti e baba soro lasiko gba to ye ke ba soro iru awon omo yen le won ma n ya dan janta lojo waju ti won ma n ya boran obi okunrin tabi obirin mo n so nipa oko ati yawo won gbodo mo ma ona lati mo lecture awon omo ti an ba bi omo to ba jo birin in to ba fi le lowo ni o gba ni o gbo awon miran ninu won to ba ti pe joko pe ah iwo omo mi ba se n mura re omo mi ba se n bayan soro lawujo re omo mi iru onje to gbodo ma je to ni di eni apati ni tori pe teyan ba ti di eni apati onje na to ma so yen di nkan o gbogbo awon nkan won yi a gbodo ma lecture awon omo wa le lori ki kan se pe mo jade nle tori pe mo fe abi ke bi ma pa awon omo ki en si lo ile iwe right a ki se pe nkan yen o da pupo sugba gbodo ma ni akoko ta ma ba awon omo joko ta ma ba won soro ta ma fun won ni moran ta ma ba won wi fun awon kankan tabi nkan e mo de ma so kini kan ma fe pe bo mo e wi in tori pe wo lo pada ru ituma po pada ru re igbo omo o ba se dada to ni abi iwo omo yi abi ko fe se kini kan fun won ni ti o ti se nkan yen fun lojo waju iwo lo pada jere re tori pe akoko to ba ye ko mo yen ma se rere ko de ma mu nkan wale fun o iwo o ti ko ba re o ti ko ba re nitori pe enu to fin ba soro enu ase ni inu eje re lo de ti jade ijo to ba ti pe omo re ni olori kini kan ta gbodo wi ko ku ori bi o se ri fun oni abi kini kan se gbogbo awon nkan to nso si inu aye re igba adura le mo le da pada mo o pe mo wa n gbadura awon kan te ma n believe ninu pe ngba awon ba so kiki daro kan ba won ba se pe ilomo adura lo je tu danu ko ri be rara tu danu adura ko adura ya o yato se pe ipe ya ipe daduro laye oto eti e ni adura si daduro laye oto ti e in to ba fenu so fo mo re ini omo ba idi ni to fi dabe ni wipe gbogbo awa ta ba je obi omo eja sora wa in ta ba fi mo ba o da lati bo mo wi mo fi pe ba wi en to ba ye pe ke o fi egba ba wi fi egba ba wi ko egba kiku ba yan egba ki pa yan so en to ba ye ko ba soro ko gbe joko lagbaja yi irin to rin ko temi lorun to ba soro lasiko gba to to ati gba to ye then omo ta ba bi to ba n lo sile iwe to ba lo mo ye ru omo be wo ni le iwe o buru jaye o oburu o to ro omo mi le ma se olugbo o de ni mo omo mi le wa ni ko je pe o ti so okan re o ti balẹ pe o ti lo sile iwe iro ibi titi nta ludo legbe titi do wa pelu awon akegbe re ti won yi wo class to ba tin se yun to ba tin fi adira omo lori ti eni omo da fun olojo waju awon kan ti mo fe ko so ranu mo ni akoko fo mo re yala ojo ko tabi yawo lati lo mo wo awon omo ni lewe mo da do bi nikan elomi o so pe se bi ya re ni ya re wa nbe omo ti o ba si pa lo baba o pe ta ni omo ti o toju eni ta ni omo ti to je pe yo toju baba tabi iya idi ni to fi je pe awa mejeji la gbodo mo ba won soro ka mo ba won wi lasiko gba to ba ye ka won ba won wi e to wa wo nkankan o in to ba ye ka fi ma toju won boyo onje ako onje lakoko gbogbo nkan to aso to ye ka won wo lakoko inu won ma dun okan ma bale mo ni akoko mo ba won rerin ki se po kankan juko to to mo kan juko mo omo omo to ba bi ko ye ko ri be rara o so ti ye eyan mo ni akoko ti omo ba rerin te jo mo sawada a se mo pe laye jon eh alo ni won ma fi ba won omo sere won a joko won ma ba won sere won ma fi se gbogbo e ni isin eh koku si ru nkan be mo sugba a ni awon tankan tabi meji to mo ba so to le fi jo le fi ma so di won aye e wo oro kunkun o po ta ba ni ka ma so lo ah ni ja si ori eto mi je ki a ma e je ka ma toju awon mo wa ni o to to bo si je ni
0: eyan agbalagba pe o tan lenu
1: o kunkun gan gan
0: amen yin ba
1: ami ami ami ami
0: olomo ti abamba wi na ti ba nwa run ki
1: ti ba nwa run ki
0: ibeli lo so be o oni yo parun
1: ni pata pata pata
0: Olorun
1: je ka mo wa parun o
0: omo si o fe parun na
1: yo sora
0: ko na gbon ti
1: yo gbon kan to bi ba nso
0: o bi ba nwi olorin kan na pe omo mi serere ti adara o
1: omo mi gbo temi ti adara o omo de ba wu arere wa ni baba e lo to omo de ba wu arere wa ni baba e lo to
0: omo mi je
1: to da mi laye
0: mi mo dada
1: aye ti mo wa yi o ko ma ye mi o
0: eh
1: wo
0: ati be ati be so mo ti won ba wi mo wa nuki ti ena so fun
1: o se pataki o se pataki
0: olorun ti ena so fun o eh won ni alagemo ti bimo etan
1: eh hey, amojo mo ku sowo re
0: amojo ku sowo so ti nti won le se ni kan biyan
1: be ni
0: leyin tan ba biyan to ku ni kan toyan tan ba biyan ti wa toyan in to wa ku teyan o se fun ara re oni ke yan tun re bi
1: be ni tan ba bimo ko mo yan na tun ba ra ebi
0: o bi o tun ra ebi Olorun o sona kaloko wa ni rere.
1: Amen.
0: Eje agba be yen wo bi akoko ti mo ti fe soro laaro yin. Nkan bi meji meta la fe soro akoko oro mo te son o wa lara ti mo fe so laaro yin. Ekeji oro eto abo wa awon mo wa ti won ti ri gba o se le ekeji. Eketa oro ile ise ijoba kan ti o wa to ndi gbemi se omi o to lati bi ose kan meji nle yi o wa nbe o di meta ele to sta bi ele kerin e ni awon ni donation o se donation lasiko eto idibo yi o je nkan bi merin to lo ba pe a le de be a de be akoko o ni oro awon omo te pe to ba nbo mo wi omo ti o ba gbo n to bi so n toju re ba ti ri yo faramo wọ́n lámùkún ẹrù ẹ wọ́ olókè
1: ilẹ̀ ẹwọ́ ẹ̀wọ́ sálẹ̀
0: mo wà ní ok kí má sọ pé mo wà mo má gba ẹwọ́ road kọjá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan but funny enough ní last year mo ní cost láti wà ní Aziz ẹwọ́ road yẹn fun bi wakati kan o le naturally irin ajo mi lo sona wo road a je pe mo n gba be koja ya mo lo bi kan mo n irin ajo mo kan gba be bridge wo road e mo ru nkan yen but that very particular day mo ni nkan kan ti mo lo se ni side wo road yen to je ki kin lanfani ati gba be bridge yen koja daadaa de ori bridge se mo wa ri orisirisi awon omo okunrin nebe to je pe mo woye pe gbogbo won ko le je pe gbogbo won ni olobi se mo awon omo mi wa te pe obi le ti papoda si o are ni to
1: ma to lo
0: to wa je pe bi to bara re o la be bridge kì í ṣe pé gbogbo ọmọ tó bí gan filẹ̀ lọ́sàn kan òru kan tí wọ́n jájú lẹ̀ náà ni òun náà orí rẹ̀ tọ́ bí ò ti ẹ̀rẹ́ èèyàn tọ́ ṣùgbọ́n àwọn eléèmọ̀ ò pé ṣé òbí láàánú wọn nẹni àbí ọ̀rọ̀ ni wọn bá wọn sọ ni àbí nǹkan kan ni o to fi ri be I mean ti mo so oye kilo wa prompt oro yi ti mo fi wo pe ha lana mo wa opportunity lati wa ni agbegbe BCJ si apata okay ka to bere oro eyan na lo je ki ranti n ta fe so yi na ni eyin government college Ibadan o le ma je yen lo kan but egbe odo yin jade si office awon sero safety tawon wo ti an lo office yen ka to lo pa an de wema mi mo boye yin mo bi ti mo so yen daada ko awon ti oro kan won mo gbo mi government college Ibadan apata iku oluwaju odo yin yen mi o mo se so mi mo be yin lo kan si awon office ijoba to wa ni bi junction yen tawon ki lawon ti ma mu majamaja ki na won pe won VIO road safety awon na ma lo gbo be yen atawon mi ti an lo be yen arin odo yin yen ha o buruku ju pelu idoti ati gedegede kai o buruku ju and awon ton se sakoso ile eko government college awon to ka to ni awon to ka ju e ni ti an ba fowo so po pe lawon ti an be ni agbegbe ti awon to wa l'office ti mo so ron pa e won to building office ka ba ni ti o je awon osise ijoba ni lo be road safety mo lo be VIO awon na lo be awon kan na wa ti an lo be yen but mo sha ma awon road safety daada ti mo wo be daada an ba mu moto an mo orisirisi e ti mo ru nkan ba iwaju be yen o se ri awon ileise kan na de wa lo opposite won be ti won wo ibe yen mo wa woye awon wo na na ndale be hun awon wo ni an dale siru be yen o buruku ju awon alaida eyan ni ndale siru be hun loju taye se n koku o nle le wa nda be ni abi ele tawon eyan nawo tan be ba dagbado tan ju suku tan je biski ju nylon ara kini kan te ju ora re le se lo la fe so popo to ba hun aba won kan ku ile ku o nle won lo dale siru be yen o buruku ju ni apata o buruku ju ni apata iru be yen ko ma buti ba hun wa laarin government college Ibadan ati ile ise ijoba just a building tawon osise ijoba nlo si road safety mo se so VIO edakun e wa nkan se si edakun tori olo e wa nkan se ibe yen o boju mu rara ile yen ti poju mo gba be koja lana mo so eleyi ti mo fe so npa yan ka se wa lo bi ta nlo gangan mo se wa kuro ni BCJ yen lana ti mo nbo mo kan wo pe o ti pe ti mo ti rin n ti ma tu se fi gokada abi wo ma ru ade apata je ki n stroll laarin mo se stroll laarin BCJ yen sapata teyan ba tese mo rin daada gbogbo orin yen o koja iseju mewa o poju awon omo ti mo ri bi meji mi le so pe won sa si won mi le so pe iyale iya won mi le so pe kini kan lati ogun odile mo ri pe nkan kan lawon eleyi mu ti an fa to se akoba fun opolo won oluwa je ki ranti ti iworo odi yen ti mo fi wo pe ah ta ba si soro lori kini yi a n pe lowo inu o ti n laaro nu te ba koja lo si iwo road ta n soro npa yi nijo ti mo wa n so yi mo ri awon omo yi emi o joko seri joko to joko won po ki se yokan o ti n ba se mistake won e soro 20 ti n ba se mistake won tun wa ni se mo won tun mo ni ka course ti won ba joko bayi won le mo wo su mo se mo wore emi o ti mo fi bi en to n to gbe ke so gbe lo n to n to mu ni n da laamu into moninda laamu be awon kan na ni takini be awon mo yi na niran won lebi won lara won e si se kekere ni woro temi rinu ni won ba bi ti mo ti ri meji ti mo ri lapata lana nu e wa wo awon bomi be ti won wa ni ipinle oyo yi e wo be ti won wa lawon ipinle to ku ni southwest e wa awon ipinle mi be ti won wa kaakiri orilede wa nigeria to je pe ikorajopo won eni owo tan ba ti ri bayi awon kini e bena nkan kan ti e ma mu won o tun ni kan tan ne ma danu sobo tan pe ti e ba mu bayi gbogbo aro ma do ma gban si ni ati be lo mo fe wo oju wo ru oro yi a mu lati gun awon tin ta awon tin ta ti an supply debi awon ti won mu to fi mo awon ti o je e a le so pa won ndleo sise won se ti won le se a le so pe agbara na kun won sugbon e sa je awo ambassador oro memu nkan fifa nkan laarin awon odo laarin awon omo wa lati bi amoran te mu wa kila afrishi kila fe so si
1: ese se ri oro yi o se koko ise rawon oro kan wa to je pe o ma nwu mi ka awon obi ma gbo o ma nwu mi ka awon obi kan ma gbo o si ma nwu mi pe omo to ba fe ko eko ko joko ko ronu pe iru awon eyan wo lohun ore wo lohun ma barin se ri akoko na ma lo sori awon obi
0: obe la todo obi okay
1: se ri awon kankan wa ti e gbodo ma se ni oju awon ti omo ti ababi kide la awon kan yen ni wi pe ngba ti e ba joko ni waju omo te ran omo pe ko lo ra siga wa ti omo yen to ba debi to ti fe ra siga
0: o pe omo pe kunle sa
1: eza
0: wa lo sodo ya tu se
1: A fi kun le sapere ni o.
0: Eh.
1: Ise kun le gangan o.
0: Bamira.
1: Eh, oya lo bamira.
0: Bamira kinu
1: wa. Ah, lo bamira siga wa. Iwo mo da, iwo mo dada yi. Eh, o gbodo pe o.
0: Mo pe owo ti mo je yen ma fun later.
1: Ma fun later.
0: Me mo need e bye.
1: Yo si lo, omo yen wa lo gba, yo wa lo gba eh siga lawin. Tabi ko lo ra. Igba to omo yen ba rabo, spirit siga ti baba re mu mama wa sokan re lekokan.
0: A ma sesi o na lokan.
1: Yeah. Se nigbati awa wa nkekere. Awo kose la wa ti fe wo ngba na. A wa mu igi eni. A wa sana si. A ni a fe ki efi ko ma jade lati imu atenu wa ngba yen. Ta ba ti wa sana si igi eni ta nfa senu ti efi ba jade a ma ni eh we fi nu we fi mi bo se jade. We fi mu mi bo se jade. Ah ni kan so kini yen wu wa ngba na bi pe bi won se mu siga awa na wa o wa wu awa na bi pe ka na ma mu tori bi en se mo tu efi jade tan se mo yo mu bo se ma n mo wa discover pe nigba na ngba mo wa keke bori pe won ma n gbe efi yen mi nigba mi efi ti won ba wa gbe mi yen ni o jade mu ni won tu jade ni mu eti won ba ti o ba wa lenu won won a tu jade o sugbon ti an ba gbe mi tan ba se imu yen bakan I efi yen a pada jade ni mu won leyin to fi je pe efi yen tora o rin kaakiri ni imu ja eti ja imu o ja gbogbo e lo ja inu won ja popo mara won ni to fi mo to fi lo si bi opo lo now omo ibi ta oro eyen ka lo fe so laaro yi bi ko se pe awon omo wa yen won wo awo ko se lati ada awon obi eyun ba awo gedengbe mo so le kan yi pe obi ti o ba ni time fun omo re ti o ni time fun omo re e ma je ka tan ra wa je omo yen o pada lo join awon gang ti o ba ye ko join awon eyan ti o ye ki omo yen o tele yo pada ma tele won nitori yi pe e lakoko fun won omo kekere si ni won mo pe nkan o da sugbon iwo to ba ni akoko fun o ti ma fun ni warning pe nkan ba o da okay iru en to sele se mi ti mo nso nigba kekere yen pe a man se ojo kan pere ni awon obi mi ri ti mo se ru e won wa ri won je nwole tan won wa fun mi ni ikilo ijo ta won ba ri to mu egi eni tabi nkan kan to fi senu to n fa bi igba ti yan mu siga awon o fe awon oluti e fe sere ni se mi de feran pe ki mo gbo ihale ngba na nitori pe ki lo le ki gbo ihale o ni pe won ti fi egba ba mi wiri ngba won ti fi egba ba mi wi ebi o ni fe ki wo to pada lu mi so mama make sure pe mo guide ara mi against iru nkan be so idi ni to fi da be ni pe awon siga ti an so nigba na obi to ba ti ran omo pe ko lo ra siga wa to ba ti fa loju elekini to fa le aloku siga to ba dule omo yen le lo koro ko fa wo ko mo dan wo die die se mo po wo obi ni yen ti wa ki showo awon omo yen now ngba ti o ba mu nkan ton fin ton la oto ton wa ni pe keyan mo mu nkan okay mo tun fe mu apere kan wa apere kan to wa lo ni lo yi pe ngba temi wa nkekere efu mu mi ni enu nigba lo akoko igba ti mo so yi won pe kini kan ni efu efu yen je bi kokoro enu to ma n ba yan jangba na won wa ma n fi ata ati bi ogogoro nigba na se ko si ti si pelebe kaakiri ti won da pe ni isin okay pelebe yen o represent ogogoro ni isin ogogoro yen na wa fi sinu ata won ma n lo kini yen bi sinu atare won ba ti wa lo won wa ni pe omo yen tori kokoro to wa lenu pe ko fi si enu ko ma gbe mi o sugbon ko ma mi enu pipipipipi so that ekini yo le ta dada a le pa kokoro to wa lenu right a ri pe won toju won gba na ni won toju wa gba na ni sugbon mo wa ri nigba na yi pe in ti won fi mix here tin sogogoro yen o kini yo mo dun die ti won ba ti wa so fun mi ti won ba ti gbe fun mi wa ni mo gbe mi o ma tun gba mi o wa dijo kan won wa ni mo gbe kini mi o mo gbe mi o tori kokoro enu re ni awon fi se nkan yi o won pe kini yen ni efu okay won wa fun mi tan bi mo se gbe kini yen mi nu o mo mama won ara mi lodun ti mo so yi o won ba mi wi won na mi lojo na won ni se mo fe mo gogoro ni ewo ase mo ko ti sakesi pe kini yen mo ti taste e so ko mo ba wa mo mi lara in gbodo mu mi si mu lati gba na nitori pe mo gbo ihale so ti ye ni isin sugbon awon mo kan o wa gbo ihale ijo won ba ti bere ti won ati ri pe o ti munu soju awon to gbe mi